pamora inya kido ne wanda Usiye be wi lo no de bi mi mo ni pe ya ka Ye wi wi lo no de bi mi mo ni pe ya Kamoko go lo ke ja wi na pe ya